راسي احشر شباب معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احشر شباب معك.